0: Учим казахский язык легко.
1: Көкөністер, овощи, шалғам, редиска.